dilaporkan pada tahun 2023. Bahkan pada tahun 2024 sebanyak 14 kes dengan 23 tangkapan. Bagaimanapun jumlah tersebut meningkat kepada 65 kes membabitkan 75 tangkapan pada tahun 2025. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini pula sebanyak 39 kes telah direkodkan. Pihaknya giat membanteras kegiatan penyeludupan migran dengan 116 tekong dan ahli sindiket berjaya ditahan sejak tahun 2023. Sementara itu, pada sidang media Sabah, Dato' Azli memaklumkan dua anggota polis ditahan selepas melakukan samun terhadap warga asing dalam dua kejadian berasingan di Padang Serah Jerlun dan Jalan Langgar Alustar. Dalam kejadian itu, Padang Serah pada 27 Jun lalu, seorang anggota polis terbabit ditahan selepas disyaki merampas wang tunai berjumlah RM1,750 daripada sebuah rumah didiami warga asing. Manakala dalam kejadian berasingan di Lorong Aman Jalan Langgar Alustar pada 1 Julai lalu, seorang lagi anggota polis berusia 26 tahun ditahan. Polis turut merampas pelbagai barangan termasuk kad kuasa milik polis diraja Malaysia. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara sehingga 14 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Labuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikali dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan,
1: bersama
0: Kedah FM.

0: Abang pergi beli ayam dah lagi?
1: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
0: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masak.
2: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Kedai FM Mesra Harmoni, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM. Baiklah, kadang-kadang kita rasa hari kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai perkara. Cuba kita berhenti saat, kita susun semula keutamaan dan fokus kepada perkara yang boleh kita kawal. Tak perlu pun nak jadi sempurna setiap hari. Yang penting kita terus bergerak dan memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Okey, tak banyak tak apa. Janji sikit-sikit dan konsisten. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kes buli di Kedah menunjukkan penurunan ketara berbanding tahun lalu. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata, dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, hanya 7 kes buli direkodkan berbanding 43 kes yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Beliau berkata penurunan jumlah kes buli yang dilaporkan kepada pihaknya disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya keberkesanan kempen-kempen anti-buli yang dilakukan di sekolah-sekolah serta peranan masyarakat dan pihak media. Katanya daerah Kuala Muda, Kulim dan Kubang Pasu masih mencatat kes buli tertinggi berbanding daerah-daerah lain di negeri ini. Datuk Azli bercakap kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah di Alostar. Dalam perkembangan lain, Datuk Azli berkata, kes jenayah melibatkan warga Myanmar daripada etnik Rohingya di Kedah pada tahun lepas dan 6 bulan pertama tahun ini menunjukkan peningkatan. Bagaimanapun, majoriti kes yang dilaporkan membabitkan konflik sesama mereka dan tidak melibatkan masyarakat tempatan. Sebanyak 17 kes melibatkan 18 tangkapan direkodkan pada tahun 2023. Manakala pada tahun 2024, sebanyak 14 kes dengan 23 tangkapan. Bagaimanapun, jumlah tersebut meningkat kepada 65 kes membabitkan 75 tangkapan pada tahun 2025. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini pula, sebanyak 39 kes telah direkodkan. Pihaknya giat membenteras kegiatan penyeludupan migran dengan 116 tekong dan ahli sindiket berjaya ditahan sejak tahun 2023. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dengan kerjasama Pemodalan Nasional Berhad PNB terus memperkukuh pembangunan sosioekonomi masyarakat menerusi pelaksanaan projek pembangunan rumah di Pulau Tuba, Langkawi. Majlis perasmian projek yang berlangsung di Masjid Al-Wafa Pulau Tuba itu disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Datuk Syeh Zakaria Uthman, bersama Ketua Pengurusan Syariah PNB Dr. Ahmad Basri Ibrahim. Kerjasama strategik menerusi dana wakalah agihan zakat PNB itu menyaksikan peruntukan keseluruhan sebanyak RM304,000 disalurkan bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan, keusahawanan dan kebajikan yang memberi manfaat secara langsung kepada komuniti asnaf di Pulau Tuba. Antara projek utama yang dilaksanakan ialah projek hasilan keropok keping dan projek penternakan ayam yang masing-masing menerima peruntukan sebanyak RM50,000 selain RM50,000 bagi kerja-kerja baik pulih Masjid Al-Wafa. Turut dilaksanakan beberapa lagi inisiatif pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, menjana pendapatan serta memperkukuh ekonomi masyarakat setempat. Inisiatif berkenaan mencerminkan komitmen berterusan LZNK dan PNB dalam memperkasa pembangunan rumah melalui pengurusan dana zakat yang berimpak tinggi sekaligus memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh ramai golongan asnaf. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA terus memperkukuh komitmen terhadap amalan integriti, tadbir urus yang baik serta penyampaian perkhidmatan berkualiti apabila menerima pensijilan unggul Sistem Pengurusan Integriti dan Governance, SPINE, pada Majlis Penyampaian Sijil Unggul SPINE dan Apresiasi Institut Integriti Malaysia, IIM 2025. Pengiktirafan itu disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, kepada Timbalan Pengurus Besar Teknikal MADA, IR Nik Kun Nikman, sebagai simbol pengiktirafan terhadap komitmen berterusan MADA dalam memperkukuh budaya integriti, accountability serta tadbir urus cemerlang di peringkat organisasi. Pensijilan tersebut membuktikan kesungguhan MADA dalam mengamalkan prinsip integriti dalam setiap aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan selaras dengan usaha meningkatkan kecekapan, ketelusan dan profesionalisme organisasi. Selain memperkukuh keyakinan pemegang taruh, Pencapaian itu turut mencerminkan iltizam warga MADA untuk memastikan organisasi terus berdaya saing, beretika dan berorientasikan kecemerlangan dalam melaksanakan amanah kepada rakyat, khususnya komuniti peladang di kawasan MUDA. MADA berharap pengiktirafan berkenaan menjadi pemangkin kepada seluruh warga kerjanya untuk terus membudayakan integriti, mempertikat profesionalisme serta mengekalkan kecemerlangan dalam penyampaian perkhidmatan demi manfaat sektor pertanian dan kesejahteraan peladang. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda memperkukuh kesedaran keselamatan jalan raya dalam kalangan pelajar menerusi program komuniti polisi Ops Didik di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Aman Jaya, Sungai Lalang. Program Anjuran Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti BPJKK bersama Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPT serta Balai Polis Bidung itu memberi pendedahan mengenai pematuhan Undang-Undang Jalan Raya, bahaya lumba haram, penggunaan telefon bimbit ketika memandu, menunggang tanpa lesen dan pengubahsuaian motosikal secara haram. Dalam operasi berkenaan, polis mengeluarkan 20 saman atas pelbagai kesalahan trafik serta menyita 4 motosikal yang diubahsuai menyalahi undang-undang. IPD Kuala Muda berharap program berteraskan pencegahan melalui pendidikan itu dapat membentuk generasi muda yang lebih berdisiplin dan berhemah sekaligus mengurangkan resiko kemalangan di jalan raya. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Eza dalam Interaktif 10.2. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12 tengah hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_RTM, TikTok Kedah_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan gaduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ron 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak tanpa petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebelum sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir RM40 bilion bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintong. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grad purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa Nombor satu, berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar. Kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kahwo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tangkapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bahawa Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan Teluk Berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk Utama 1 Tengah Hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan.
1: Bersama
0: Kedah FM.

usir segera rakyat Israel berstatus duit kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Radio Malaysia Kedah FM.

Akbar. Astagfirullahalazim. Pak siapa tu? Han tak masuk air dalam hidung. Tu dia ada kaitan dengan mata. Bersugi ni ada kaitan dengan mata. Bukan saja-saja Nabi suruh sugi tu, bukan. Sebab kita ni tahu bila nak semayang ngantuk, bila semayang ngantuk, asal ngantuk semayang. Ni dak lah. Semayang pula baju warna-warni tulis kat belakang. Kita kan khusyuk duk tengok baju dia. Tim korban perdana. Korban perdana pula. 2025. Korban perdana. Boleh tak lepas ni tuan-tuan jangan tulis korban perdana tu dekat baju belakang. Tulis kat depan. Korban perdana Ibadur Rahman. Jarang orang semayang pergi tengok depan orang. Korban perjarang tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tulis di belakang hamba Allah tu pergi semayang, tulis korban perdana, tulis pula petugas. Dapat baju mereka ni. Nak khusyuk apa? Kita pula pergi menega ayam, pergi semayang, Allahu Akbar. Dengan baju duk menega ayam ni hang ngadap Tuhan, bila nak khusyuk? Dengan angkat ketiak tu bau lah Allahu Akbar. Kita ni menangkap lah. Kita semayang sebelah ni, dia angkat Allah, kita tahan. Tangkap kalau nampak tu. Hang tak boleh mandi ke? Hang tak boleh pakai sabun ke? Hang tak boleh buang ke ketiak bau tu? Dah tahu dah ketiak tu busuk, hang spray lah, hang bubul lah. Dia deren ke apa, ke bala ke, hampir rendah dalam kolah ke, hampir suruh tu siap tu sabun ketiak hang ke? Saya buat tuan-tuan, saya cakap ni bukan saya cakap saja, saya buat. Saya semayang di surau sekolah Allah, tak boleh khusyuk, busuk sungguh. Habis-habis semayang, anjang pi beli sabun, pi beli berui, pi beli span, jas, hampi beli baju, beli seluar. Saya kata, abang mai, apa hal ustaz? Abang apa hari tak mandi? Mandi pasal apa, busuk? Jom saya mandikan. Tak apa. Hang sujud atas jadah saya tu, bila saya pi sujud, saya pula bau apa ni, melekat tentang ni. Saya buat, dia mari, saya kata, anjang, bagi pakaian dekat dia, kain basah, tukar baju dia tu, buang tu sampah. Anjang, hang gosok dia dengan beruih tu, kalau boleh ngamuk. Sampai sekarang saya tak boleh lupa apa anjang kata kat saya, ustaz, kalau dia suka kat saya lah, macam mana tak suka kat hang jantan pun. Saya buat tuan-tuan, saya ambil mesin apa nama, budak mesin gunting rambut tu, hang bawa mesin, hang gunting rambut dia. Nombor satu ke lah. Kita kena tolong orang tuan. Kena tolong. Setengah orang dia tak reti. Dia tak reti nak jaga. Kita tolong, kena tengok. Saya lempak habis selipar ke apa. Spender dia pun saya lempak tuan. Saya kata pakai boxer. Spender ni kalau buat tu kirai orang tak beli . Macam mana tu? Bukan kata dia tak khusyuk, kita pun tak khusyuk. Busuknya tak menapai pun tak. Kena pula tu imam pula nak share pula. Sudah. Wa bashiril ladzina amanu wa amilussalihat. Sudah. Dia ulang balik. Dua last. Tuan-tuan nak tak sembahyang tuan-tuan jadi hebat dan tuan-tuan jadi orang yang berjaya? Tolong jaga solat. Yuhafizun, jaga sembahyang. Tadi saya sebut sembahyang yang khusyuk. Tuan-tuan betul-betul khusyuk. Nombor dua, kalau kita nak berjaya, kalau kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa, jom jaga solat. Semayang awal waktu. Ustaz, sekarang 9:11. Isyak 8:21. Ustaz kata semayang awal waktu. Lah 9:11. Apa tak? Cakap apa? Lain kali stop lah. Cakap tak sebab bikin. Bang, abang mengaji tak fiqah? Abang mengaji tak fiqah? Mengaji lah. Abang buka bab semayang isyak.

Music di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store. Untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kecil FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Kita kongsikan yang pandan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar Kuala Palsu pukul 9 waktu Maghrib tepat pukul 7.39 minit malam. Pendang Kuala Muda Ian 7.38 minit malam. Perang Terap Sik waktu Maghrib 7.38 minit malam. Seluruh daerah Baring waktu Maghrib 7.37 minit malam. Kudim Bandar Baru waktu Maghrib 7.36 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi waktu Maghrib 7.42 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu Maghrib 7.42 minit malam. Terus setia di Kedah FM.

97.5 Radio Malaysia, Kuda FM. Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: Kepada muslimin dan muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 7.39 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih untuk anda semua masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Mungkin yang memandu di daerah utara selatan boleh berhenti di RNRM ataupun tempat henti rehat yang berhampiran dengan anda. Jika mengantuk juga boleh berhenti seketika dan terus untuk menunaikan solat fardu isyak. Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 8.54 minit malam azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kebun Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu. Dengannya kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mengkaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Kedai FM 97 perpuluhan 5 pilihan terbaik di utara. Yang pasti, yang pasti permisi. Okey, yang bagi tahu lah ni. Yang pastinya mesti tetap sokong Sepanyol. Dan ramai juga yang pastinya ramai penyokong-penyokong kepada kelab-kelab yang mesti tanya banyak kan, yang sebab apa yang tak koli, sebab pasukan mereka dah dah tewas dah. Macam peminat-peminat Perancis ramai. Saya tak nak bagi tahu kawan saya ni, dia sebagai beli, dia kata dia nak pakai waktu final. Waktu macam tak sempat pakai lah final, sebab Perancis tak layak ke final. Dan lagi ramai juga lah penyokong Perancis yang lepas tu penyokong Portugal. Lepas tu dah, bila dah akhir ni tak tak ramai yang nak sokong Sepanyol ni. England ni mungkin ramai lah kot. Adakah penyokong-penyokong England? Kalau ada, komisi 04 771 3037 04 771 3038. Kalau anda bukan penyokong antara dua pasukan pun, anda rasa macam mana malam ni ramalan anda? Agak berapa Argentina ataupun England menjadi pilihan anda untuk mara ke peringkat akhir final FIFA 2000 apa, Piala Dunia 2026 untuk tahun ini, siapa yang akan ke peringkat akhir? Tapi Amang kata Perancis tak balik lagi, dan kena lawan kedudukan ketiga dan keempat. Betul juga. Okey, baik, jom. Adira Suhaimi, sayang orang sama untuk anda. Kedai FM.

0: Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1
1: 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah duli yang maha mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di